Мәдәният, юришлек, музыка, дипломатия, көрініш кириштирилген мәрдана қадамда Куинлунга атылыныш Либай қыссыдыки Либайның ролын алғучи Әзмәт Әхмәтҗан. Шу күне Шинҗан сәнәт орны драма өмеки ғәрбтә Либай белән учрышыш, чоң базар оқышлыгы белән бошлык хәмкәрлыгын берләштереп, театрдыки бөек шаирне театрханадан чыгып, чоң базар пиядлар көчесыга кирип, саяхатчылар белән берлектә шиир дипломатия кылышкы тәклиф кылды. Әзмәт жараңлык авазы белән декламация кылгач, кишләр топы арсыга кирип, саяхатчыларны мо шиир декламация кылышкы тәклиф кылды. Гөншән юы дике чексизлек, җимҗит кечедике сегыныч дике йорт сегынышы. Җаң Җинҗо дике мәрдана кыяфәт. Лушан шакрат мисыгы нәзәрдике аҗайып гүзәллек. Әтигәндә Бәйди Чыңдын юлга чыгыштыке нәпслек. Strain yolada meniş testiki heyvetlik manzara klassik şiirler arka-arkadan piyadalar köçesinde yangradı. Sayahatçılar bütün zihni bilen anladı yaki kızgın cevap berip azada xuşal keyfiyatta klassik şiirning sehri gücünü his qıldı. Faaliyette meyli balalar yaki çoğlar bulsun şiirning devamını doğru eyta alsa Libay'ın qolidan alahide yasalgan kümüş biletni alalaydı. Bu kümüş bilet arqılıq şiyü bazırı dükkanlarda nəq puldan toğırılıp çıxırıp vetilip tatlıq marojnığa almaştırğılı boludu. Şenjan sənət orne drama ömüki icat qılğan Mərdana qədəmdə Koilunga atılınış Libay qıssıda muzika, deklamasiya, körünüşdən ibadet.